0: Ja. Du er greit å selge vennerne hora hvis venner Eriks.
1: Ja, ja.
0: Da kommer her noen låter innan vi har samlet på oss lite grann. Svenne Aarefelt og Hjertets Røst.
1: Ja, men det har jeg.

0: Ja, da fikk vi ut Hit Mitt medley med Audrey Landers, og det var for Mats. Så ble han sikkert nøyd med deg også. Vi har en plass til en til, skulle vi tro. Vi vil lave ingenting, men prøv å ring.
1: Ja.
0: Nå skal vi spille for Gert i Sjølbo.
1: Han vil høre en doft av kjærlek med Leif Hagberg.

Ja, da fikk du mine sko med Candice Orkester, og det var for Laila. Nere i Spanien, Jørgen. Han skal ha dansbandsmedley med Sanix. Den kommer fra Jørgen.